0: God.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: And I'm pa asida enka erade. Waye ye ye tuto. Na wachi munyi na wasan su de akwa san aba su dwemu. Baby ekone na mi nyina na taban kesiye ene na ho bambo ene edi ye. Ye ye bie ya no aka kire na no pe ya se ye dadan se. Wane pa odidum yenda. Na no pa odidum yenda no ne fie da no pe bia. Ofa sofu peni ene mun ketia so. A oda Liberty Church ano. Ede nasem ebreyen. Nasema ebuayen. Eme tu die din ni etwa ye nine enhwe bebia ye danhwe na obuayen no. Nasem etnetne yen se ye kɔ bebia nye. Ode nasem tne yen. Sa sem na so na tumi buayen. Eme ye tumi di ye ni ye din kunim wati asifo asase so ha. Ifie da no pebia wo peace fa. So peni ani munketia onya ye mukura enen so sa odi onyame asem ebreyen onyame asem ebreyen said ye be ya ya kwanso ebeye juju amaye odofo said ye ne da no frewu fie fue na muntwim be radio no ho nania onam so peni ani munketia so ede ebreyen no mo chefa ewo mu waje na watu so na mo anantimu ewati asifo asasi su na nkunimdie ayewodia ene yedi juma ihu chiame ya me Reverend Eunice Jakominta mene Reverend Benjamin Fi ena Reverend Daniel Fi awotro muma enyina ayema ikoma so ene nkonyame ahimwa nani na yenye ready send your names of penny or the Liberty Church and no Reverend Nimketia so ede Brian e chefa ewo mu ne beje yasra drum etu so anamon ewo ya brabo mu na ye nkunimdi amane onyame enhyira ye pii
2: anopa emi den chia efi ahenwa nanim ebramu nyina edama sen ne so waya so na ye besua nyame asem wa mutie me ewo ye man Ghana muha edama se be ya wese mumu bebre so etie